0: SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
1: Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
2: Arbaa wanaagsan, kulanti wanaagsan meelad naga dhageysanaysaan ba. Ka hor inta aanan bilaabin waxaan jeclahay inaan qiro dadka Bunurong iyo Wurundjeri ee qowmiyadda Kulin oo ah dadka dhaqanka u leh dhulkan aan idinkala soo hadlayo. Waxaan sidoo kale jeclahay inaan ixtiraam u muujiyo waayeelkii hore iyo kuwa hadda nool ee qowmiyadda Kulin. Halkana waa laanta af Soomaaliga idaacadda S B S oo idinka imanaysa studiyahayaga magaalada Melbourne. Waa arbaco ay taariikhdu tahay 13kii bisha May 2026. Magacayguna waa Cabdinuur Ismaaciil. Arbacadan waxaanu idiin haynaa barnaamij gaar ah, warbixino xul ah, wararkii ugu dambeeyey Australia, caalamka iyo Soomaaliya ayaad maqli doontaan haddii Ilaahay idmo. Waxaana ka mid ah warbixin ku saabsan guryaha bulshada ee ay dowladdu qiimo dhinto, maxay yihiin, sidee loo helaa, shuruudo ma ku xidhan yihiin, wax ku ogow xilligii hargabka ee Australia oo la joogo, maxaa kula gudboon. Waa warbixin aad u khusaysa qof kasta. Warkii Soomaaliya oo ku saabsan xogta doorashadii hal qof iyo hal cod ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo wixii ay dowladda iyo mucaaradkuba ka yiraahdeen. Marka horese qodobada warka Australia iyo caalamka waxaa iyagana ka mid ah qiimaha maciishada Australia weeye oo la sheegay inuu kor u kici doono, nin lagu soo oogay dacwad ku saabsan hanjabaad uu u geystay masaajid Brisbane ku yaala, iyo Iran oo si adag uga afcelisay Trump oo sheegay inuu heshiiskii xabad joojinta halis ku jiro. Imikana warkii oo dhan. Xisbiga One Nation ayaa sheegay in ay doorashooyinka dambe beegsan doonaan magaalada Sydney, gaar ahaan galbeedkeeda, kadib guul taariikhi oo ay ka gaadheen doorasho ku meel gaadha oo ka dhacday deegaanka kursiga Ferrara la yiraahdo ee gobolka New South Wales. Natiijada doorashada ayaa ka dhigtay musharax David Farley la yiraahdo inuu noqdo xildhibaankii ugu horreeyey xisbiga One Nation ku metela aqalka hoose ee baarlamanka ama baarlamanka federaalka. Guushan ayaa soo afjartay 19 sano oo ay xisbiga isbahaysigu gacanta ku hayeen deegaanka kursiga, iyadoo cadaadis dheeri ahna saartay baa layidhi guddoomiyaha mucaaradka Angus Taylor. Xisbiga ayaa hadda doonaya inay ka faa'iidaystaan guusha iyaga oo qoranaya musharaxiin

0: mar haddii aan meelaha saasu adkaa aan doorasho ka qabannay oo dadku aynan isu gudbi karin ood aragteen maanta dadkaas iyagoon cidna ka cabsanin inay soo dareereen.
1: Guddoomiyaha ayaa dhanka kale sheegay in maamulada kale ee dalka ilaa iyo puntland iyo somaliland ay ka qaban doonaan doorasho qof iyo cod ah siduu hadalka u dhigay.
0: Waxaan rabnaa insha allahu tacaala hawsha markay naga dhammaato waxaan aadi doonaa hirshabeelle iyo galmudug oo run ahaanta ka fudud xagga amniga xaggiisa koonfur galbeed oo ayaguna olredi dhammaynay diiwaangelintooda iyo kaarbixintooda qaar ay socoto. Waxaa noogu xigi doona maamulka waqooyi bari iyo jubbaland oo aan ka qaban doono doorashada isa saaran oo ah golaha wakiilada iyo golaha maaragtay deegaanka. Waxaan sidoo kale qaban doonaa haddii ilaahay naftu nagu gaarsiiyo maamulada puntland iyo somaliland inaan gaarsiino doorashada qofkii codka ahayd.
1: Dhankiisii, guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka qaranka Saadiq Abshir Garaad oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in doorashada ka dhacday maamulka koonfur galbeed ay ahayd mid ka mid ah doorashooyinkii ugu amniga fiicnaa ee dalka laga qabto, isagoona siyaasiyiinta mucaaradka ku eedeeyey inay dalka ka bixinayaan muuqaal aan habboonayn sida uu yidhi.
2: Waxaa maanta noo qabsoomay mid ka mid ah doorashooyinka ugu amniga badnaa ee Soomaaliya ka dhaca. Waxaa xusid mudan laba qof oo xataa iskontay iyagu isugu xanaaqeen isriixay kama dhicin 13 degmo oo ka kooban 3 gobola Soomaaliya ka mid ah. Runtii waxay farxad gelinaysaa oo doorashadan maanta aynu qabannay 10ka bisha shanaad 2026-ka iyo doorashadii ka dhacday Muqdisho 2015-kii bishii 2025-keedii labada doorashaba waxay muujinayaan muuqaalka dhabta ah ee Soomaaliya ka jira. Waxaan aad uga xunnahay oo runtii nasiib darro ah madaxda Soomaalida qaybtood ama dadka Soomaaliya mas-uuliyiinta ama hanka siyaasad kalihi inay dalkeenna ka bixinayaan muuqaal fool xun oo ka dhigayaan meel aan dadka shacabka ahi aanay amni ahaan iyo garasho ahaan iyo xaq ahaan iyo faham ahaan midna aanay u istaahilin inay iyagu madaxdooda doortaan.
1: Sida uu sheegay, guddiga doorashooyinka waxaa loolanka u dhexeeyey ilaa 15 urur siyaasadeed oo isku diiwaangeliyey ka qayb qaadashada doorashooyinkan golaha wakiilada koonfur galbeed, iyadoona golaha wakiiladu ay isu soo sharaxeen ilaa 349 musharax oo isugu jira rag iyo dumar. Sidoo kale golaha deegaanka waxaa ku loolamayey ilaa 18 urur siyaasadeed, iyadoona ay isu soo sharaxeen ilaa 1279 oo isugu jirtay rag iyo dumar u badan dhallinyaro. Si kastaba, doorashada koonfur galbeed ay kusoo gabagabeeyeen dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa imaanaysa xilli siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland ay si adag u diidan yihiin hannaanka doorasho qof iyo cod iyo dhaqangelinta dastuurka cusub ee dhowaan uu baarlamaanku meelmariyey. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeediyey magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka, bannaanbaxyada mucaaradka iyo gogoshii uu dhowaan u fidiyey siyaasiyiinta mucaaradka ee ka soo horjeeda. Madaxweynaha ayaa ugu horreyntii waxa uu sheegay in doorashadii golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee ka dhacday dowlad goboleedka koonfur galbeed ay bog iyo taariikh cusub u furtay Soomaaliya, isagoona tilmaamay in dalku iminka u jeheystay doorasho qof iyo cod.
3: Maanta waa maalmihii waaweynaa oo Soomaaliya taariikhda ay samaynaysa ka mid ah. Markii labaad ayaa dad Soomaaliyeed waxay u dhaqaaqeen maanta doorasho qof iyo cod ah iyo inay cabbiraan ra'yigooda iyo cidda ay u rabaan inay hoggaanka noqoto. Waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa u hambalyaynayaa gudaha shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, gaar ahaan shacabka ku nool dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya, oo aan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo. Taariikh cusub iyo bog cusub ayaad Soomaaliya u furteen. 13 degmo oo ka mid ah dowlad goboleedkaas ayaa saaka dadku waxay u dhaqaaqeen inay codkooda dhiibtaan oo ay codkooda u dhiibtaan dowladaha hoose iyo kansalada degmooyinka iyo wakiilada dowlad goboleedka intaba. Waxaa Ilaahay mahadi ah saacadda aan idinla hadlayo oo maalintii ay gabagaba joogto in wax dhibaataa iyo wax culays iyo wax insidente ama dhib oo dhacay aanay jirin. Dadkuna ilaa saaka ay safaf dhaadheer u taagan yihiin in ay codkooda dhiibtaan, anay dhiibteen. Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed, arrintaas waa misaal, waa kudaysi mudan in la dabagalo. Sidaas ayaa dadka Soomaaliyeed dhabta wax ay rabaan. Dadka Soomaaliyeed taasaa ka turjumayso, ma ka turjumayso nin keligiis meel taagan oo asagu sidiis u taagan. Waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed, dowladda federaalka Soomaaliya waxay ka soo shaqaysay tusaaleheedu waa ka inta kale dalkana inay sidaa u dhammaystirtaarno.
1: Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in doorashada qof iyo codka ay ka turjumayso ra'yiga dhabta ah ee shacabka Soomaaliyeed, ee aanay ka turjumaynin siyaasi gaar u taagan taladiisii.
3: Aan dadkeena u sheego, dad badan

0: oo aan anugu jeclaan lahayn inay ku soo baxaan codadka, ayaa codadkii hore oo horudhac ahay oo na sameyn ku soo bixi waaya, haddana cod weyn doon waxaa soo bixi doona kuwa na diidanay, shalana eedaynayay, na dacaydaynayay, ayaa cod dadka inta ka soo helaa soo bixi doona. Dimuqraadiyadana waa intaas, anaa hebelaa ijecel iyo hebelaan jecelahay midna ma ahan, ee waa ninka dadku ay danaynayaan, ee fikirkiisa saxda ee siyaasiga dadka ka iibiyey, kaas unbaa soo baxaya. Ee sooma baxayo midka maxaanku yidhahdaa ee bannaanka ka qayliya ama meelaha maxaanku yidhahda ka qaylo dhaami. Waxaan leeyahay oo kale, Soomaaliya jihadaasi aaday, dadka soomaaliyeedna waxaan u tilmaamaynaa waa jihadaas waa mustaqbalkooda. Dhallinyarada soomaaliyeed ee 70% dadweynaha ka ah, mustaqbalkiinu meeshaasuu jiraa. Ra'yigaaga inaad meel la tagto uu jiraa, adiga inaad xor tahay oo waxa aad kula tahay inaad cabiratida uu jiraa, adiga inaad xor tahay ood qofka aad doonto aad doorato adiga aan lagu doorin ayaa mustaqbalkaagu jiraa, adiga inaad xor tahay oo aad isu soo sharixi karto hadlay doorto anaad dadka maslaxad u haye aad dhihi karta ayade yaan lagu isticmaalin. ee adiga ra'yigaaga iyo awooddaada iyo caqliga aad leedahay isticmaal, dhallinyaro, waa halkaas halka fursadeenna mustaqbalka ay jirto.
1: Dhanka kale, madaxweynaha ayaa mucaaradka ku eedeeyey in aysan ka muuqan niyadsami, isagoona su'aal geliyey sababta ay bannaanbaxa ugu soo aadiyeen xilli ay dalka ka dhacayso doorasho qofii cod ah, sida uu yidhi. Wuxuuna carabka ku adkeeyey in dibadbaxaasi uu ahaa mid Soomaaliya lagu carqaladaynayo.
0: Horta, marka koowaad, bannaanbaxa maanta in lagu soo aadiyo iyadoo dalka meel ka mida doorasho aad iyo aad u ballaaran ay ka dhacaysahay, su'aalay leedahay maxaa maanta loogu soo aadiyey oo ay doorasho ka socoto dalka? Waa su'aalay leedahay. Waxaa soo haray dowlad federaalka ee Soomaaliya waxay mas-uul ka tahay ilaalinta iyo horumarinta dastuurka, oo aniga aan ugu horrey. Dastuurka ayaa xaq u siinaya muwaadinka in uu ra'yigiisa cabiro uu soo baxo, laakiin taas macnaheeda ma aha shacabka Soomaaliyeed oo walaalayaal, fowdo, qas, ciidamo, hub ma aha. Muwaadinku waa xor, bannaanbaxa uu samaysto waa u xor, dowladdu ma diidana. Dowladdu waxay ballan qaadaysaa amnigiisa inay suqto, in aan la qashqashaadin, inaan la waxayn. Laakiin waxaan rabnaa dadka aan ujeedadu ay ka tahay kelmaddii saxda ahayd ee sida qaldan loo isticmaalaya mudaaharaadku ka yahayna, inaan ka taxadirnaan u baahnay. Waxaan leeyahay walaalayaal, ra'yi siyaasadeed oo dadka laga gada la imaada xasaasiyaadka iyo caatifadaha dadka aan la kicinin.
1: Dhankoodii, siyaasiyiinta mucaaradka ah oo shir jaraa'id qabtay ayaa ku eedeeyey dowladda federaalka dhacdooyinkii looga hor istaagay bannaanbaxyadoodii, iyaga oona sheegay in xubnaha mucaaradka guryahoodii iyo xarumahoodiiba ay ku sugnaayeen ciidamo iyo hub la dhigay si loo hor istaago, sida uu sheegay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Kheyre oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka.
2: Waxaan rabaa keliya inaan ku daro, shalay wixii magaaladan ka dhacay ma muujinayn dowladnimo, ma tilmaamayn dimuqraadiyad, ma tilmaamayn awoodda dowladnimada oo xilkasnimo loo adeegsaday ee waxay khatar ku ahayd dalka, dowladnimada iyo dadka Soomaaliyeed. Waxa ayaan dara ah in shala aan markhaati u ahayn in hoygii madaxweyne Sheekh Shariif uu joogay ay ku wareegsaneed in ka badan 30 baabuur oo gaashaaman oo dhashiikayaal iyo baabeeyaal ay ka buuxaan, in ciidankii dowladda Soomaaliyeed lagu dul wareejiyo meesha madaxweynuhu deganaa, in madaxweyne Cabdikariin Guuleed iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo wasiiro dhowaa iyo senator Cabdiqayib Diid gurigii ay joogeen albaabkooda iyo koofi gurigii ay joogeen albaabkooda lagu gooyey ciidan, meel walbana lagu soo wareejiyey, iyagana la amray in meeshaas lagu weeraro, in Hotel Jaziira albaabkiisa beebeeyaal la soo dhigo, in Hotel Jaziira hortiisa dhashiikayaal lagu xiro, in dadkii ka soo baxayay gurigayga ay ka soo bixi waayaan xabad lagu kala ceyriyo, in ra'iisul wasaare Roble, wasiir Cabdiraxmaan Cinte iyo doctor Cabdinaasir iyo rag kale oo isla socda oo Jaziira Hotel usoo socda laga celiyey jidka oo laisu soo mari waayo jayga iyo Hotel Jaziira, waxay tilmaamaysaa dalkan meesha uu joogo. Waxaa kale muujinaysaa wixii aan ka digno. Waxaa kaloo runtii wax aad looga xumaadaa in shacabkii Soomaaliyeed sida xorriyadda u bannaanbaxay xabada la huyo oo la dilo, dowladduna ay weliba ku sii faanayso inay sidaa yeesho. Laakiin waxaa also iyadana sidoo kale khatar ah in qof walba shalayta dowladdu ay jidka qabanaysay si ay u xirto, oo dad badan ay afduub ku xiran yihiin, dhallinyaro Soomaaliyeed xuquuqdoodii la duudsaday, hooyooyin Soomaaliyeed la xirayo. Dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay indhihiinnu ha furnaadaano. Qolada hadda joogta Villa Soomaaliya oo waqtigooda dhowr maalmood ay ka hartay waxay rabaan inay god ku dhacaan, annaguna ma rabno dalka iyo idinkuba iyo

0: weynaan god kula dhacan.
1: Si kastaba, xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa iminka u muuqata mid cakiran xilli 15-ka bishan May ay ku beegan tahay dhammaadka muddoxileedka madaxweynaha Soomaaliya oo 4 sano ka hor xilkaasi loo doortay. Walow golayaasha baarlamaanku ee iyaguba waqtigoodu dhammaaday bartamihii bishii Abriil ay sheegeen in muddoxileedka hay-adaha dowladda laga dhigay 5 sano sida uu qabo dastuurka ay dhowaan dhammaystireen. Inkastoo xubnaha mucaaradku arrintaasi ay ka biyodiideen, waxaana socda shirar iyo xiriiro kala duwan oo dhinacyadu ay la kala sameynayaan. Beesha caalamka lama soo oga sida xaalka uu noqon doono maalmaha soo aadan. Cabdulxafiid Cabdisamad, wararka SBS, magaalada Muqdisho.

halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban, efemyada magaalooyinka qaar, Facebook-ga, YouTube-ka iyo barta internet-ka ee bbcsomali.com. galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa arbaco 13 bisha May sanadka 2026. Afrikada Bari waa 5 galabnimo oo Goa. Waxyaabaha aan ku soo qaadi doono barnaamijka dunida iyo maanta waxaa ka mid ah madaxda dowladda federaalk iyo xubno matalaya mucaaradka.

0: muqdisho ku yeeshay kulan ay safaaradaha maraykanka iyo ingiriisku qabanqaabadiisa lahaayeen. madaxweynaha maraykanka Donald Trump oo ka degay Shiinaha waa booqashadiisii koowaad muddo xileedkiisa labaad ee aqalka cad. ingiriisku waxa uu maraakiib iyo diyaarado dagaal u dirayaa marinka Hormuz, faransiiskuna waxa uu ku dhawaaqay dhowr iyo labaatan bilyan oo maalgashi ah uu ku samaynaya qaaradda Afrika. Soomaaliya oo ka mid ahay dalalka ka qayb galay shirka Faransiiska iyo dalalka Afrika maxay uga faa'iidaysanaysaa?
1: waxaa laga faa'iidaysan doonaa sektoro badan ama qaybo badan oo kamid ah ay kamid yihiin xagga beeraha iyo teknolojiyada AI-da ay ka mid tahay. marka Soomaaliya runtii fursad weyn baa ka furan.
0: dalal badan oo Afrikana waxaa walaac laga muujinayaa faafitaanka kooxaha xag jirka. qodobadaas iyo qaar kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan Dunida iyo Maanta oo galabta uu soo saaray Liibaan Cabdi Warsame, anigoo maxaad baashiyana aan idinla socodsiin doono. marka horese dhegaystayaal, waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da, galabtana waxaan noo warramaya Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil. Cabdiraxmaan.
2: mahadsanid Maxamed. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa gaadhay magaalada Beijing xilli uu bilaabayo booqasho rasmi ahayd tii ugu horreysay ee madaxweyne Mareykanka ku tago Shiinaha muddo ku dhow 10 sano. wadahadallada uu la yeelay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa la filayaa inay diiradda saaraan xiriirka ganacsi ee murugsan, dagaalka Iran, iyo hubka Mareykanku ka iibiya Taiwan. rasaas ayaa laga maqlay aqalka senatka ee Filibiin, halkaasoo senator Ronald de la Rosa uu magangelyo ka raadsaday si looga hortago in loo gacangeliyo maxkamadda dembiyada adduunka. Ronald de la Rosa waxaa lagu weydiiyey inuu ku lug lahaa dilal badan intii uu socday dagaalkii daroogada ee madaxweynihii hore ee dalkaas Rodrigo Duterte. dowladda Faransiiskuna waxay 1700 oo qof ku karantiishay markab dalxiis oo ku xidhan magaalada Bordeaux kadib markii rakaab ka mid ahaa uu u dhintay fayraska loo malaynayo inuu yahay norovirus. qiyaastii 100 qof oo kalena waxay muujinayaan calaamadaha fayraskaas. madax xuquuqda aadanaha qaramada midoobay Volker Turk ayaa dalbaday baaritaan madax bannaan oo lagu sameeyo duqeymo cirka ah oo ay kala geysteen ciidamada Nigeria iyo Chad. wuxuu sheegay inay ka argagixeen eedeymaha sheegaya in ugu yaraan 100 qof oo rayid ay ku dhinteen weeraradaas. wasaaradda arrimaha dibadda Ghana waxay sheegtay inay daad gurayn doonto ku dhowaad 300 oo muwaadiniintooda oo ku sugan Koonfur Afrika kadib mudaharaadyo ka dhanaa dadka ajnabiga halkaas muddo ka taagna. saraakiishu waxay sheegeen in Ghanaiyiin badan oo walaacsan ay gargaar ku codsadeen safaaradda dalkooda ee ku taal Pretoria. boqor Charlesna waxa uu gudoomiyey furitaanka rasmiga ah ee baarlamaanka Britain, iyadoo su'aalo ay weli ka taagan yihiin mustaqbalka ra-iisul wasaare Keir Starmer. waxaa sii xoogaysanaya wararka sheegaya in wasiirkiisa caafimaadka Wes Storyn uu tafaxaydan yahay inuu hoggaanka xisbiga iyo kursiga ra-iisul wasaarehaba kula tartama mudane Starmer. maalgashada Australiana ahina waxa uu sheegay in la joojiyey qorshe lagu dhisayay hudheel lagu magacaabo Trump Hotel oo qiimihiisu ku kacayay $500 million, isagoo ku sababeeyey in magaca Trump uu haatan noqday mid sumcad xumo ehelu ah. hay-adda Trump Organization waxay sheegtay in mashruucaas uu baaqday kadib markii ciddii waday ay ku guuldaraysatay gudashada waajibaadkoodii. jilaaga reer Nigeria Alhaji Kubo ayaa isna ku geeriyooday dalkaas isagoo 40 jir ah. xiddigan caanka ka ahaa shirkad filimeedka Nollywood ayaa ku dhintay isbitaal ku yaal magaalada Lagos, halkaasoo lagaga daweynayay xanuunka kansarka. waxa uu caan ku ahaa daroorkiisii filimada jacaylka, si gaar ah filimkii caan baxay ee Weekend Gateway iyo muuqaalka heesta caanka ee Johnny ee ay qaado Yemi Alade. hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee Reform waa Nigel Farage ayaa ay baaritaan ku wadaan guddiga ilaalinta anshaxa baarlamaanka Britain, iyagoo u haysta kadib hadiyad lacageed oo dhan oo 5 milyan oo gini ah oo uu helay iyo sifadii ay lacagtaasi ku soo gashay. baaritaanka waxaa lagu eegayaa inuu jabiyey xeerarka, isagoo aan si rasmi ah u shaacin lacagtaas oo uu bixiyey maalqabeen British ah oo maalgashiya ka sameeya lacagaha dijitaalka fadhigiisuna yahay dalka Thailand. Farage ayaa sheegay in 5 milyan ee gini ay ahayd hadiyad shaqsiyeed oo aan wax shuruud ah ku xidhnayn, isla markaana aan wax xeer ah jabin. wuxuu hore u sheegay in lacagtan ujeedka loo isticmaalay ahaa kharashaadka ammaankiisa. maxamed.
0: aday umaadsan yahay cabdiraxmaan cali dhimbiil oo wararka caalamka ah ee BBC da soo jeedinayay. ikhyaar ay u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka oo faahfaahsan. galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale aynu ku bilownay.

0: dowladda muqdisho waxaa maanta ka qabsoomay kulan u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo xubno ka socday mucaaradka kaasoo la doonayo in xal loogu helo khilaafka ka taagan doorashada iyo dhammaadka muddoxeedka dowladda federaalka. Shirka oo ka dhacay garoonka Aadan Cabdulle magaalada Muqdisho ayaa waxaa qabanqaabadiisa lahaa safaaradaha Ingiriiska iyo Maraykanka ee Soomaaliya, kuwaasoo doonaya in hogaamiyaasha Soomaalidu ay xal u helaan khilaafkooda. Haddaba wariyaha b b c da ee magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan ayaan goor dhoweed ka waraystay wararka la xidhiira shirkaasi.
1: maxamed, waad mahadsan tahay. kulanku wuxuu ka dhacay xarun ay leedahay hadda sirdoonka Soomaaliya ee Diisa oo ku yaala xayndaabka sida weyn loo ilaaliyo ee uu ku yaala gegida diyaaradaha ee Aadan Cabdulle. labada dhinac min laba xubnood ayaa shirka uga qayb gashay. dowladda federaalk waxaa joogay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Jaamac, halka dhinaca kale ay fadhiyeen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani iyo madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed. bilowgii kulanka waxaa ku weheliyey safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya iyo siyaayaha safaaradda Maraykanka ee magaalada Muqdisho. bilowgii markii kulanka la furay waxaa halkaasi looga baxay xubnaha Soomaalida oo keliya muddo 5 iyo 40 daqiiqo ka badan ayay wada hadlayeen. ajendaha ugu weyn ee dooduna waxay ahayd khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka ee dalka. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Jaamac waxay soo bandhigeen ilaa hadda ee horumarka laga sameeyey doorashada qof iyo codka ah ee golayaasha deegaanka ee laga qabtay Muqdisho iyo Tidhawaan, laga qabtay Koonfur Galbeed. waxay sheegeen in waxyaabaha technicalka ama farsamada ah ee ay doonayaan in laga saxo inay diyaar u yihiin dhankooda in laga saxo, laakiin dhinaca kale waxay soo jeediyeen in aanay hadda taasi suurtagal ahayn oo hadda waqtigii ama muddoxeedkii dowladdu uu dhammaad yahay 15 bishan uu ku eg yahay, loona baahan yahay in laga heshiiyo nooca doorashada ee uu dalku aadayo, iyo sidoo kale in lagu saleeyo dastuurkii kumeelgaarka ahaa ee 2012. dabcan waxaa halkaasi ka muuqatay kala aragti duwanaan markii horeba bannaanka taalo oo labada dhinac ay isku khilaafsanaayeen. muddo markii wadahadalku u socday oo ay ismari waayeen ayay haddana kusoo laabteen xubnaha labada ah ee ka kala socday safaaradaha Maraykanka iyo Ingiriiska ee magaalada Muqdisho. dabcan wadahadaladii ayaa sii socday. dowladdu waxay ku adkaysatay in guddi farsamo loo qabto oo ay dhinacyadu guddi farsamo iska soo xulaan si arrimaha farsamo ee doodu ka taagan tahay ay usoo dhiraandhiriyaan, ugu dambeyn heshiis looga gaaro. laakiin dhinaca kale waxay u arkeen arrintaas inay tahay in madaxweynuhu doonayo inuu wadbo muddaxeedkiisa 15 bisha ku eg, sidaa daraaddeedna uu helo 15 kadib in wadahadaladu sii socdaan oo guddiyada farsamadu ay sii jiraan, taasina aanay hadda diyaar ahayn. dabcan halkaas ayuu kulanku ku istaagay. waxaa lagu ballamay in maalinta berita oo khamiista ah dib la isugu soo laabto. waxaa la filayaa in mucaaradku gaar ahaan madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani iyo Shariif Sheekh Axmed ay dib ugu laabtaan. xubnaha kale ee mucaaradku ay caawa ku ballansan yihiin shir, halkaasna uga sheegaan waxyaabihii ay kulanka kala soo kulmeen iyo waxyaabaha ay tahay inay la tagaan kulanka berri. madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkuna dib waxay ugu soo laabteen madaxtooyada, halkaasoo iyana ay kulamo kula geli doonaan xubnaha kale ee dowladda si halkaasi ay uga sii ambaqaadaan habka iyo hannaanka ay doonayaan inay usii socdaan wadahadalada berri oo khamiisa sii socon doona. maxamed
0: waayo Ibraahim, marka rajadu intee la eg tahay in dhinacyadu ay heshiis ka gaaraan khilaafka hadda ka dhex ogan?
1: dabcan sida muuqata wadahadaladii maanta natiijo wax ku oola lagama gaarin. sida muuqata un keliya in dhinacyadu is arkeen oo miiska soo wada fariisteen, taasoo laleeyahay laftigeeda waxaa keenay wakiilada beesha caalamka, gaar ahaan dowladaha reer galbeedka ee safaaradaha kule magaalada Muqdisho, iyagu doonistoodii markii hore kumaanay imaanin. dabcan marka maanta markii ay wada hadleen, weli waxay kala taagan yihiin halkii ay weli kala taagnaayeen. tusaale ahaan, mucaaradka Saciid Cabdilaahi Dani iyo Shariif Sheekh Axmed waxay lahaayeen xitaa doorashooyinka maamul goboleedyada ee hadda doorashadoodu ay socoto, gaar ahaan Koonfur Galbeed iyo kuwa la filaya ee Galmudug iyo Hirshabeelle, iyo in aanay suurtagal ahayn

ee Mareykanka iyo xiisadda Iiraan ayaa waxa ay yihiin akhbaar aan u fiicnayn madaxweyne Xi, laakiin ideoloji ahaan iyo siyaasad ahaan waxa weeye arrin uu u arko in ay gacanta sare siinayso. Socdaalka Trump waxaa loo arkaa in uu yahay mid aasaaska u dhigaya iskaashi dhex mara labada dhinac mustaqbalka, ama xiisad inay ka dhex dhalato sannadaha soo socda. isagoo la hadlayay warfidiyeenka oo markaasi kula hadlayay aqalka cad ka hor intii aanu u ambabixin Shiinaha, ayaa madaxweyne Trump waxa uu sheegay in wadahadallo dheer uu la yeelanayo hogaamiyaha Shiinaha, kuwaasoo ku saabsan dagaalka Iiraan. Shiinaha ayaa waxay isku dayayaan in ay si qunyar socodnimo ah oo aan sharqan badan lahayn u noqdaan dalka nabadda dhex dhigaya Mareykanka iyo Iiraan, oo iminka dagaalkooda uu bisha saddexaad ku jiro. Beijing waxa ay ku biirtay Bakistan iyada oo markaasi doonaysa inay dhexdhexaadiso dagaalka ay Mareykanka iyo Israa'iil oo isku dhinaca kula jiraan Iiraan. Saraakiil joogta Beijing iyo Islaamabad ayaa waxa ay soo bandhigeen qorshe shan qodob ka kooban bishii Maarso, kaasoo ujeedadiisu ay tahay in lagu soo afjaro xabad joojinna markaasi la dhexdhigo labada dhinac, isla markaana dib loo furo marinbiyoodka Hormuz. Dhinaca kalena, marka la fiiriyo daaha gadaashiisa, saraakiisha Shiinaha ayaa waxa ay si wanaagsan oo akhiyaarnimo ah ugu riixayaan saaxiibadooda dhinaca Iiraan in ay markaasi tagaan miiska wadahadalka. Shaki kuma jiro haddaba, inkasta oo Shiinuhu uu si tartiib ah culays u saarayo sidii heshiis loo gaari lahaa, haddana in ay doonayaan in dagaalka uu soo afjarmo. Socdaalkii uu wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ku tegay waddanka Shiinaha Cabaas Araqchi toddobaadkii hore ayaa waxaa loo arkayaa in markaasi uu muujinayo nooca saameynta ee Shiinuhu uu ku leeyahay Bariga Dhexe. Mareykanka ayaa isaguna ilgaar ku eegayay, waxaan rajaynayaa buu yidhi, in Shiinaha uu u sheego waxa ay u baahan yihiin in loo sheego, ayuu yidhi xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio. Ameerikaanka waxa kale uu isku dayayaa inuu ku qanciyo Shiinaha in aanay markaasi ishortaagin qaraar golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu soo bandhigayo oo lagu eedeynayo ama lagu cambaaraynayo weerarka Iiraan ay u geysanayso maraakiibta maraya marinbiyoodka Hormuz, kadib markii Ruushka uu codka fiitada ah ku soo rogay hindise hore loo soo jeediyey. arrinta kale ee labada waddan ay isla eegi doonaan waxaa ka mid ah arrinta Taiwan, taasoo ah mid ay ka wada xaajoon doonaan labada madaxweyne inta booqashadan ay socoto. Disembartii aanu soo dhaafnay, Mareykanku waxa uu ku dhawaaqay qorshe 12 bilyan oo dollar ah oo hub lagu siinayo Taiwan, taasoo ka caraysay

0: la doonaan. Shiinuhu dhinacooda waxa ay bidaamiyeen in Taiwan ay markaasi muhiimad u leedahay wadahadallada, isla markaana wasiirka arrimaha dibadda Wang Yi waxa uu sheegay toddobaadkii hore in uu rajaynayo in markaasi Ameerikaanku ay si wanaagsan u xushaan waxa laga hadli doono mar uu telefoonka kula hadlayay Marco Rubio. Beijing ayaa iyana dhinaca kale waxa ay sii waddaa culays in ay saarto iyada oo markaasi diyaaradaheeda dagaalka iyo maraakiibteeda dagaalka ay markaasi ku gaafwareegayaan Taiwan. waxaa kale oo labada waddan ay ka wada hadli doonaan dhinaca baayac mushtariga. waxaa kale oo labada waddan ay isla soo qaadi doonaan mustaqbalka garaadka macmalka ah oo labada dhinacba ay aada u danaynayaan, iyadoo Shiinaha sanooyinkii ugu dambeeyey uu xoogga saarayay sidii uu horumarin lahaa garaadka macmalka ah.
1: aaday umaadsan yahay Faarax Lamaane oo bixintaasi soo jeedinayay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo gaaray dalka Shiinaha. halka weli aad naga dhegaysanaysaana waa BBC.
2: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
1: Ururka dhaqaatiirta aan xuduud lahayn MSF ayaa sheegay in Soomaaliya iyo gobolka Soomaalida ee dalka Itoobiya ay qarka u saaran yihiin xasarad dhanka cimilada ah kadib afar xilli roobaad oo isdaba joog ah oo baaqday. Dowladda Soomaaliya ayaa bishii November ee sanadkii hore ku dhawaaqday xaalad abaareed oo degdega. hadaba warbixinta MSF waxaa soo jeedinaysa Faadumo Macalin Abukar.
3: ururka ayaa sheegay in ka badan 6.5 milyan oo qof oo qiyaastii hal ka mid ah afar qof oo Soomaali ah ay haatan wajahayaan heerar sare oo cunno yaraan ah oo degdeg ah. in ka badan 2 milyan oo qof ayaa khatar ku jira sida uu ururku sheegay. in ka badan 1.8 milyan oo caruur ah oo ka yar 5 sano oo ku nool gudaha Soomaaliya ayaa la filayaa inay la kulmaan nafaqo darro degdeg ah sanadkan 2026. ururka dhaqaatiirtan xuduuda lahayn MSF ee Soomaaliya waxay ka jawaabayaan dhibaatadan sii kordheysa ee bini'aadanimo iyo isbeddelka cimilada, balse baahiyaha jira ayaa aad uga badan kheyraadka la heli karo ayaa intaa lagu sii daray. qiyaastii 3.3 milyan oo qof ayaa ku barakacay gudaha Soomaaliya abaarta iyo colaadaha awgood, halka in ka badan 50,000 oo qof ay u gudbeen Itoobiya si ay u raadsadaan biyo iyo gargaar sida ay sheegtay adda qaxootiga ee qaramada midoobay. goobaha barakac ee ku yaala hareeraha Baydhabo iyo Gaalkacyo ayaa si degdeg ah u buuxsamaya, qiimaha biyahana waa uu kordhay si ka baxsan awoodda inta badan qoysaska. halista cudurrada biyaha ku faafa ayaa sidoo kale sii kordhaysa sababo la xiriira tirada badan ee dadka isticmaalaya isla ilaha biyaha ee xaddidan, mararka qaarna aanan ammaan ahayn, ayuu ururka intaa raaciyey. sida uu sheegay xafiiska qaramada midoobay isku dubaridka arrimaha bini'aadanimada OJA, Puntland oo ay Gaalkacyo ku taalo qiyaastii 170 ceel biyood iyo ceelal qodmo fudud ah ayaa shaqayn waayay ilaa December 2025, taasoo si weyn u xadidaysa helitaanka biyo nadiif ah ee bulshooyinka cadaadiska ba'an ku jira. xarunta MSF ee Baydhabo ayaa la daalaa dhacaysa culays dhaafsiisan awooddeeda, iyadoo daaweynaysa bukaanno ka badan intii ay awooday, waxaana horey loo diiwaan geliyey tira aad u badan oo caruur nafaqo darro ba'an ay haysa ah. sida MSF ay sheegtay, xaaladdan ka sii daraysa bilowga xilliga abaaraha ayaa muujinaysa in xaaladdu ay ka sii dari doonto bilaha soo socda, ayaa ay tiri MSF. saameynta roob la'aanta isdaba joog ah waxa ay ka gudubtay xuduudaha Soomaaliya, koonfurta gobolka Soomaalida Itoobiya, gaar ahaana dhulka hoose ee qallalan ee u dhow xadka Soomaaliya sida gobollada Afdheer iyo Shabeelle. roobyarida ayaa sababtay dhimashada xoolaha, biyayari daran, iyo kororka cunno yaraanta. bulshooyinka xoolo dhaqatada ayaa waayay ilahoodii nololeed. tartanka ka dhashay kheyraadka biyaha oo yaraanayana waa uu sii kordhaya, MSF ay intaa raacisay. qiimeynay sameeyeen xafiis caafimaadka ee gobolka Soomaalida Itoobiya ay la kaashadeen MSF ee gobollada Afdheer iyo Shabeelle ayaa muujisay baahiyo degdeg ah oo dhinacyada biyaha iyo nafaqada ah, iyadoo awoodda caafimaad ee maxalliga ah ay culays ku tahay. xaaladdan waxaa sii xumeynaya iyadoo hay'ado badan oo caafimaad iyo gargaar ay dib uga baxayaan sababo la xiriira dhaqaale yari, halka qiimaha shidaalka ee kordhay oo la xiriira xiisadda Bariga Dhexe iyo caqabadaha sahayda ay sii adkaynayaan ka jawaabidda xaaladaha degdega ah. هسي يشي يدو باهيها يسي كرديان MSF وحاي شاكتين تاغيرادا مالقلين تعالميق آهاي آت هوسو قدعدي قرشاها باهيها يجواب تبني آذنمي سوماليا لباكون يرليحي لباتن أياه لي كليا بقلكي بطبان دي بعساقال ومالقلين سيدا أي شاكتا أوجا برنامشك عندا دون كأياه يري قرقار كعندا دك دك إيكا بادن لبا مليان وقف إلا

0: tilmaamay inay sabab u tahay daciifnimada dowladaha Afrika. Khubarada amniga gaar ahaan nin lagu magacaabo Dr. Kabiru Adamu ayaa waxa uu sheegay in warbixintani ay ka hor imaanayso habraacyadii hore loo qoray ama la soo jeediyay, waxaana ku jira hadallo badan oo siyaasadeed. Tusaale ahaan, waxaa ku jira in madaxweynaha hadda uu tilmaamay in markii uu xukunka yimid uu burburiyey kooxaha Daacish iyo Al-Qaacida ee Ciraaq iyo Suuriya, intaa kadibna waxay dib ugu laabteen buu yiri Afrika, sida uu ku sheegay qorshaha dowladda, gaar ahaanna qorshihii uu kala wareegay maamulkii isaga ka horreeya ee Biden, taas oo ogolaatay in arrintani ay dhacdo ama isbeddel uu yimaado marka la eego qorshihii hore iyo kan hadda Trump uu wado.
1: Xasan, marka ma sheegay magacyada dalalka uu sheegay in kooxaha isjahi ay ku xoogaysanayaan?
0: Taram waxa uu xusay maxamedow lix meelood oo Afrika ah oo uu sheegay in kooxahani ay dib ugu soo laabteen, kuwaas oo ay ka mid yihiin galbeedka Afrika, gobolka Saaxil, harada Chad, Mozambique, Suudaan iyo Soomaaliya. Mid ka mid ah ujeedooyinka istaraatiijiyadda cusub ee kahortaga argagixisada ee Mareykanka ee uu ku dhawaaqay ayaa ah in laga hortago faafitaanka kooxaha argagixisada ee ujeedadoodu ay tahay inay weeraraan Mareykanka, sidoo kalena xoogga la saaro ilaalinta dadka masiixiyiinta. Uu sheegay Taram inay la kulmaan qataro, gaar ahaan ay kala kulmaan dalal Nigeria ay ka mid tahay. Si kastaba ha ahaatee, Dr. Kabiru Adamu waxa uu sheegayaa in tani aysan horseedi doonin in Mareykanku dhiso saldhigyo military.
1: Way xasan, marka Mareykanku ma sheegay waxa uu ka caawin karo dalalkan uu sheegay inay halis dhinaca argagixisada la kulmayaan?
0: Qorshahan Mareykanka waxaa la leeyahay oo dadka khubarada ee amniga ka faallooda ay sheegayaan inaanu dhisi doonin saldhigyo iyo agab kale oo kula dagaalamo, balse waxaa la leeyahay waxuu diri doonaa kooxa yaryar oo ujeedadu tahay inay ka caawiyaan dowladaha Afrika inay isdifaacaan. Qodobkan marka waa in Mareykanku uusan qaadan doonin mas-uuliyadda tooska ah, balse dalalka Afrika ay qaadan doonaan mas-uuliyadda iyadoo la kaashanayo Mareykanka. Arrinta labaad waa in la xoojiyo xiriirka u dhexeeya amniga iyo ganacsiga, taasoo micnaheedu yahay meel kasta oo markaasi gacan ka geysanayo in la daboolo baahiyaha ganacsi iyo waxyaabaha loo baahan yahay. Dadka khubarada waxay leeyihiin fahamkeenna waddan kasta waa inuu go'aamiyaa danihiisa iyo waxa uu isku dayayo in uu ka gaaro xiriirka amni iyo la dagaalanka argagixisada ee ka dhexeeya isaga iyo dalalka gobolka ku yaala. Dowladda Mareykanku waxay sheegtay baashow inay sii wadi doonto wada shaqaynta ay la leedahay dowladaha Afrika ee wajahaya khataraha kooxaha ISIS iyo Al-Qaacida, kuwaasoo halis ku ah baalyar Mareykanka, balse sida la sheegay ilaa ay dalalkaasi xaqiijiyaan amniga xuduudahooda oo ay xiraan dhammaan meelaha ay argagixisadu kasoo geli karto, Mareykanka dabcan tallaabooyinkiisu ma caawin karaan oo keliya ayaa lagu yiri warbixintaasi.
1: Adayo maadsan yahay waryaha BBC-da Xasan Sheekh Cumar ayuu kaasi ahaa oo arrintaasi faahfaahinaya walaaca laga muujiyey faafitaanka kooxaha mitidiinta xagjirka ee ka howlgala galbeedka Afrika, gobolka Saaxilka iyo harada Chad. Akhyaarta hana dhegaysatay, haddii iminka aad ku sugantihiin bariga Afrika, saacadu waxa ay dul taagan tahay 5:00 galabnimo. Xilligan oo kalena waxa aad naga barateen wararka BBC-da oo ragal celisa Cabdiraxmaan Cali Dhimbil ayaa markana u diyaara.
2: Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa gaaray magaalada Beijing xilli ay bilaabmayso booqasho rasmi ahayd tii ugu horreysay ee madaxweynaha Mareykanka ku tagayay Shiina muddo ku dhow 10 sano. Wadahadallada uu la yeelay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa la filayaa inay diiradda saaraan xiriirka ganacsi ee murugsan, dagaalka Iran, iyo hubka Mareykanka iyo Taiwan. Rasaasta ayaa laga maqlay aqalka sanadka Filibiin, halkaasoo senator Ronald de la Rosa uu magangeliyey ka raadsaday si looga hortago in loo gacangeliyo maxkamadda dambiyada adduunka. Ronald waxaa lagu weydiiyey inuu ku dhuglaa dilal badan intii uu socday dagaalkii daroogada ee madaxweynihii hore ee dalkaas, Rodrigo Duterte. Dowladda Faransiiskuna 1,700 qof waxay ku kala tiishay markab dalxiis oo ku xidhan magaalada Bordeaux kadib markii rakaab ka mid ahaa uu dhintay fayraska loo malaynayay inuu yahay Noro. Qiyaastii 50 qof oo kale ayaa muujinaya calaamadaha cudurkaas. Madaxa ugu daadan ee qaramada midoobay Falkaar Tuugna wuxuu dalbanayaa baadhitaan madax bannaan oo lagu sameeyay duqeymaha cirka ee kala geysteen ciidamada Nigeria iyo Chad. Wuxuu sheegay inay ka gagixeen eedeymaha sheegaya in ugu yaraan 100 qof oo rayida ay ku dhinteen weeraradaas. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ghanana waxay sheegtay in dad gurayn doonto ku dhawaad 300 qof oo muwaadiniinteeda oo ku sugan Koonfurta Afrika kadib mudaharaadyo ka dhana dadka ajnabiga ah halkaas muddo ka taagnaa. Saraakiishu waxay sheegeen in Ghanaiyaan badan oo walaacsan ay gargaar ka codsadeen safaaradda dalkooda ee ku taalla Pretoria. Boqor Charles waxa uu gudoomiyey furitaanka rasmiga ee baarlamaanka Britaniya oo su'aalo ay weli ka taagan yihiin mustaqbalka ra'iisul wasaare Starmer. Waxaa sii xoogaysanaya wararka sheegaya wasiirka caafimaadka Wes Streeting uu tafaxaydan yahay hoggaanka xisbiga iyo kursiga ra-iisul wasaaraha kula tartamay stama. maalgashada australiyaanina wuxuu sheegay in la joojiyey qorshaha ay ku dhisayeen hudheer lagu magacaabo trump inta loo qiimihiis ku kacaya $1 bilyan oo dollar isagoo ku sababiyey in magaca trump uu haatan noqday mid sumcad xumo ehelu ah. hay-adda trump organization waxay sheegtay in mashruucaas uu baaqday kadib markii ciddii waday ku guuldaraystay gudashada waajibaadkeedii. jilaaga reer nigeria laga sukuubana waxa uu ku geeriyooday dalkaas isagoo 40 jir ah. xidigan caanka ka ahaa shirkadda filmeedka nollywoodka ayaa ku dhintay cusbitaal ku yaal magaalada lagos halkaas oo lagaga daweynayay cudurka kansarka. wuxuu caan ku ahaa doolarkiisa filimada jacaylka si gaar ah filmaantii caan baxay ee taxana ahaa weekend gateway iyo muuqaalka heesta caanka ee johnny ee qaado yemi alade. ugu dambeyna hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee reform nigel farage ayaa baadhitaan ku wadaan guddiga ilaalinta anshaxa baarlamaanka britain kadib hadiyad lacageed oo 5 milyan oo geni ah oo gudoomay. baadhitaanka ayaa eegaya inuu jabiyey xeerarka isagoo aan si rasmi ah u shaacin lacagtaas oo uu bixiyey maalqabeen british ah oo maalgashi ku sameeyey lacagaha dijitaalka kana shaqeeya thailand. farage ayaa ku doodaya 50 milyan ee geni ahayd hadiyad shaqsiyeed oo aan wax shuruudi ku xumayn islamarka aan ugu xero jabin wixii hore uu sheegayna waxaana hore uu sheegay in lacagta loo isticmaalayo kharashaada maankiisa. maxamed
1: cabdiraxmaan cali dhimbil ayuu ahaa oo wararka rogaaceliska b b c da soo jeedinayay. barnaamijka dunida iyo maanta ee laanta af soomaaliga ee b b c da ayaa aad ula dhegaysanaysaan. shir ay si wada jira u martigeliyeen kenya iyo faransiiska oo 2 maalmood socday kana socday magaalada nairobi ayaa lasoo gabagabeeyey. hogaamiyaal ka kala socday dalalka afrika iyo ganacsato ayaa ka qayb galay kulankaasi. madaxweynaha kenya william ruto ayaa ku baaqay dib u habeyn lagu fududaynayo helitaanka amaahda la sameeyo, isagoo sheegay in dalalka afrika ay wajahayaan aragtiyo halis ah oo aan cadaalad ahayn oo ay qaabeeyaan ama ay qabaan deenbixiyaasho. madaxweyne emmanuel macron ama madaxweynaha faransiiska ayaa isna shirkaasi kaga dhawaaqay 3.2 bilyan oo yuuro oo maalgashi ah. wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaan cabdi cali dhaay ayaa ka mid ahaa madaxda ka qayb gashay shirka. ismaan cabdi xasan ayuu uga warramay.
3: shirkan runtii ahmiyad weyn ayuu muujinayay oo ku saabsan muhiimadda ay afrika u leedahay maanta dunida, in afrika aysan ahayn afrikadii hore. inta shirarka laisugu yimaado gargaarka bini aadamo ama aid loo qoondayn jiray, laakiin afrika maanta ay tahay mid ku dhisan partnership iyo wax wada lahaansho oo ku saabsan xagga maalgelinta, xagga teknolojiyada, xagga maxaan ku yiraahdaa in dhismaha. runtiina waxa uu taabanayay in maanta afrika ay tahay meeshii ugu habboonayd ee dunida inay maalgashato ay tahay, oo runtii ay yimaadeen ganacsato badan oo dalka faransa ka socotay iyo ganacsato badan oo afrikaana oo ka kala yimid qaaradda geeseeda oo dhan. marka waxaan isleeyahay shirku wuxuu ahmiyadiisu ahaa sidii afrika iyo france ay si isbahaysi wada jir ah wax u wada qabsan lahaayeen oo inta badan ay ku salaysnayd maalgelinta dhankeeda.
4: wasiir, marka madaxweyne macron wuxuu shirka ka sheegay maalgelin 2.2 bilyan ah, marka soomaaliya markaad fiiriso dhankaas maxaad isleedahay waa kaga faa'iidaysan kartaan?
3: waa runta lacagta uu madaxweynaha france kaga dhawaaqay inuu afrika ku maalgelin doonaan oo lacag 2.2 bilyan oo dollar ah way jirtaa. waxaana laga faa'iidaysan doonaa sektoro badan ama qeybo badan oo kamid ah ay kamid yihiin xagga beeraha iyo teknolojiyada AI-da ay kamid tahay. afrika oo haddirtaa runtii ay aad ugu hooseyso la rabo in aad loo soo kobciyo. waxaa kaloo ku jira energiga iyadana oo ay kamid tahay tamarta isugu jirta shidaalka iyo energiga ay green energiga. marka soomaaliya runtii fursad weyn baa ka furan oo xagga energiga hadday noqoto iyo xagga hadday noqoto dibudhiska iyo xagga hadday noqoto beeraha iyo kalluumeysiga. marka fursad weyn baa nooga bannaan dowlad ahaan iyo ganacsato ahaanba in maalgelintaas france hadda uu ku dhawaaqay madaxweynaha macron, madaxweynaha france ee afrika lagu maalgelinayo maanta looga dhawaaqay magaalada nairobi, aan qeyb muhiim ah insha allah ka qaadan doona dowladaha wada la yiraahdo.
4: ganacsatadii la socotay madaxweyne macron ama kuwii kale shirka ka soo qayb galay, maxaad iyaguna aad ka aragteen in ay ku maalgashan karaan, gaar ahaan markaad dalkaaga fiiriso ood isleedahay fursadahaas ay soomaaliya haysata ay u baahan tahay in loo maalgeliyo?
3: ganacsatada faransiiska ay joogtay 12 bilyan oo ku tirsan lacagta hadda uu ku dhawaaqay madaxweynaha faransa, private sectorka faransiiska ka imaaneysaa qeyb kamid ahna ganacsato oo afrikaana ay ka imaaneysaa oo waxaa kamid ahaa ganacsadihii weynaa nigeria ee uu bilyoneerka ahaa. marka Soomaaliya mar walbaba maanta waxay taagan tahay fursadii ugu weynayd ee xagga maalgashiga ah, waxay taagan tahay fursadii ugu weynayd ee runtii indhaha caalamka soo jiidan lahaa oo ka gedisan sidii ay ahaan jirtay soddonkii sane u dambeeyey. Marka waxaan salaynayaa fursad weyn baa nooga furan dowlad ahaan iyo ganacsato ahaan. Shirkuna wuxuu ahaa maalmo kooban, laakiin hirgelintiisa iyo maxaan ku irahdaa follow upkiisaba wuxuu qusan doonaa bilaha soo socda iyo sanadaha soo socda sidii loo sii adkeyn lahaa xiriirkaas u dhexeeya labada dhinac.
4: Wasiir, shir dhacay maalintii Isniinta oo ka qayb gashay waxaa looga hadlayay Afrika in ay codka diidmada qeyxana vitoga ay qaramadooda ku yeelato, bal shirkaas asna maxaad nooga sheegi kartaa?
3: Cusbun oo maadsantahay shirkaasi tushalay maalinta Isniinta ahaa qeybtii ugu horreysay ee shirarkii aan ka qaybgelina ayuu ahaa. Waxaa kasoo qaybgalay wasiirar badan arrimaha dibadeed oo Afrika ah. Waxaa wada shir gudoominayay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya iyo wasiirka arrimaha dibadda ee France. Ujeedka shirkaasna wuxuu ahaa maadaama Afrika oo ay ku nooshahay ummad aad u fara badan leh 54 dal ka kooban sidii United Nations ama golaha qaramada midoobay ee codka vetoga ee ugu yaalan lahayd. arrintaas in mudda ay soo socotay dalal badan oo iyo qaarado badan oo dunida ka mid ah oo aan ka mid ahayn shanta dal ee leh awoodda vetoga ah ayaa runtii mar walba consent badan ka qabay sidii soo loo heli lahaa codkaaseeto. Marka shirka waxaa ku saabsanaa sidii Afrika ay ugu yeelan lahayd cod golaha qaramada midoobay oo ah codka leh awoodda vetoga, ama sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa jiritaanka ama habdhiska qaramada midoobay ee ku saabsan sida go-aamada loo qaato. Sida la socoto Cismaano, waxaa jirta in go-aan ay soo wada qaateen dalal badan oo adduunka ka mid ah in uun hal dal oo ka mid a dalalkan leh awoodda vetoga ah uu hor istaago oo uu ku hor istaago codkaas vetoga ah, taasoo runtii walaac badan ay ka muujiyeen dunida meelo badan oo ka mid ah, especially dalalka hadda soo koraya ay runtii codkooda iyo awooddooda iyo talabixintooda golaha qaramada midoobay ay noqoto mid runtii aad u qarsoon. marka shirkaas aan ka qayb galay maalintii Isniinta ahayd oo shalan ahayd, waxay runtii uu taabanayay sidii cod ay Afrika ugu yeelan lahayd golaha qaramada midoobay oo ku saabsan codka vetoga.
1: kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Cabdi Cali Dhaay oo u warramayay Cismaan Cabdi Xasan. markaana Yaasiin Maxamed oo ahaa xildhibaan golaha deegaanka xaafadda Lawrence Hill ee magaalada Bristol ee dalka Ingiriiska ayaa loo dhaariyay duqa magaalada. tan iyo sanadkii 2021 ayuu Yaasiin matalayay bulshada deegaanka isagoo halkaas ku noolaa muddo gaaraysa 15 sannadood. wariyaha BBC-da Fardoose Sheekh Cabdiraxmaan ayaa wareysatay, waxaana marka hore ay weydiisay baljagadaas loo dhaariyay.
5: waa guul muhiim u ah xaafadda laga soo doortay Lawrence Hill Bristol iyo muxuu ahaa gudahan magaalada Bristol oo aan matali doonaa dib ula yiraahdo sanadkan daa noqonaya dib ula yiraahdo meer ama duq sharafeedka magaalada Bristol. waa guul aad muhiim ah gaar ahaan xaafadda Soomaalida ugu badan tahay iyo muxuu ahaa gudahan magaalada Bristol markay noqoto.
6: maxaa waa qorshaha lagugu doortay oo xisbigaaga uu horboodayo?
5: Saas xisbigaygu weligiisba uu taageersanaa muxuu ahaa arrimaha soo galootiga. saa socoto boqortooyada Ingiriisku badankeeda waa dad soo galooti ah, oo macnaha dad qof ka xiga waddanka ma jiraa tu sharciga nidaamku u hogaansamo. markaa soo galootigu waa dad qayb ka mid ah waddanka, ama haddaad hadda timaado, ama haddaad hore u joogi jirtay, ama haddii aabaha waddanka yimid, ama generationka saddexaad aad tahay, haddaad sistemka aad dhaqankiisa aad raacdo iyo muxuu ahaa awaamiirta u hogaansata qof waddanka u dhashay ama lamid ah baarlamaanta dalka waddanka.
6: ilaa sanadkii 2021 inaad matalaysay oo aad ku jirtay golaha 2026 la marayaa, siyaasaddu siba isku sii bedelaysaa, filashadaada waa sidee?
5: walaaba markii labaad kusoo noqdo golaha deegaanka 2024 markii hore lay doortahayd, marka doorashada dambe hadduu ilaahay waa 8/2028 yiraahdo. marka kolay dadka codeyna waa dadka xaafadda degan localka, laakiin hadda midan lay doortay waa mid soo jireen duq sharafeed magaalada Bristol ah oo Queen Victoria ay sameysay 1791. marka taariikhan waa mid soo jiri jirto xisbiyadu xisbi la wareegayo sanad kasta. marka waa muhiimad gaar waxay u leedahay anigu ah nin Soomaali madow ah muslim ah inaan matalo golahaas duq sharafeedka magaalada noqonayo 2026 ilaa 2027, iyadoo ay noqonayso waliba xaaladaha aada socota caalamka maanta meeshuu marayo iyo faquuqa ba-aani ka jira adduunka, inaan tusno dadku inaan dad daacadaha oo shaqaynaya oo dadkii iyo midnimadii ka shaqaynaya cidday doonaan ha aadan diintay doonaan haystaan meesha doonaan ha ka yimaadaan.
6: waatahay shaqada maalinlaha ah ee doorkaaga hadda lagu magacaabay ama lagu dhaariyay aan iraahdee aad qabaneyso maxay tahay maxay yihiin

0: Salaam guusha waa Duq Sharaf oo meelka siisa. Waxaan ka qayb gali doonaa hadduu la yiraahdo events magaalada ka dhacaya ilaa 800 events hadduu la yiraahdo. Marka xafladahaas anigu ku matalaya golaha deegaanka magaalada Bristol oo dhan 70 councillor, taasi ugu muhiimsan intaa la iyo anigu jirgarin doona hadduu la yiraahdo ama maamul doona shirarka councilka full councilada dhici doona hadduu la yiraahdo ilaa iyo May 2027.
1: waa tahay yasiinow soomaalida inta badan oo aad ka soo jeedo laguma doorto kartida iyo waxqabadka way yaryihiin dadka sidaas ku soo baxa maxaa leedahay siyaasiyiinta adigoo kale ah ee dalkii jooga ama si kale u tartamaya
0: walaa dadka soomaalida maxaan aaminsanay dad muxuu ahaa active ah oo creative ah waxa keliya un baahanaha waxay tahay keliya inaad aamintid ilaahina aamintidkii kartidaada iyo aqoontaada haddaa intaas ku darsato dadka aad la shaqeynaysan hadii intaas arkaanda iyaga kugu qiimeyna sida anigu la ii qiimeeyo iyo dad kaloo iga horreeyo sida loo doortaan caalamku meesha doonaa soomaaliya ka joogto waxa uu muhiimsan inaad cadaaladda iyo sharciga waddanku yaad aad ixtiraamtid adiguna aad noqoto qof isku kalsoono iyo kartidaada iyo aqoontaada tii ilaahay kuu dhaliy iyo tii maadiga ahayd labadaba haddaa intaas ku hesho waxaan rajaynayaa in dadka kula deganna ay ku aamini doonaan adiguna as aamini doontid
2: yaasiin maxamed ayuu kaasi ahaa uu warramaye fardoose sheekh cabdiraxmaan halka weli aad naga dhagaysanaysaana waa b b c waa hagaaga in muddo bulshada soomaalida ee ku nool gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa caqabada kala kulmayey ciidamada socdaalka ee maraykanka inkastoo hadda culayskaasi badankiisa uu yaraaday oo bada ciidanka laga saaray gobolka bulshooyinka kala duwan ee ku nool gobolkaas ayaa soomaalida iyo dadka soo galootigaaba u muujiyey garab istaag waxaana aqalka looga arrimayey minnesota lagu qabtay xafladda bisha juun oo loogu asteeyey bisha soomaalida haddaba faahfaahinta barnaamijkaas iyo hadda xaaladda sida ay tahay waxay fardoosasha cabdiraxmaan ka waraysatay jeelaani maxamed xuseen oo ah madaxa hay-adda u dooda xuquuqda muslimiinta maraykanka qaybta minnesota
3: aad iyoad baa mahadsan tahay ilaa hadda waxaan ognahay inay jiraan weli ciidamihii ice loo yaqaanin ee barsii jiraan inkasta oo ay runtii isbedel weyn ka dhacday sidii hore ee xaaladihii hore bilowgii sanadkan lagu hayay degmada minnesota weliba gaar ahaan minneapolis iyo st paul taasoo runtii la rabay si gaarana loo dabagelayay jaaliyadda soomaalida waan soo dhaafnay hadda laakiin weli waxaan sii jira dhibaatooyin dhinaca immigrationka oo si gaara weli loo dhibayo dad sharcigu dhammaystirsaneen
1: marka laga yimaado xaaladu inay hadda qabowday maxaa la filayaa dabcan doorashooyini waxbaa soo dhow
3: wallaahi weli xaaladdu sidii weli way tahay oo arrimaha ku saabsan soomaalida iyo dadka muslimiinta gaar u ah dagaalkan hadda ka socda iiraan iyo xaaladii waddanka weli sii isbedelaysa inkasta oo haydee isbedelkan weyne ka imaaday in ay ice ka laabato tallaabooyinkay qaadaysa oo runtii ka imaaday dadaal ay sameeyeen jaaliyadda minnesota dad walbaba ah oo ay soo istaageen in la garab istaago lagana dooda lagana dagaalamo xaqdarnimada lagu wada dadka soomaalida iyo dadka kale waddanka ku cusub ama immigrantska ah marka waxaan hadda laakiinse rajeynaa mar haddii doorashooyin iyo waxaa la galay weli inay arrinka siyaasaddu weli sii kacdo una loo baahnaanayo dadku inay soo jeesadaan annaga oo rajaynayna laakiis in aan guul weyn laga helay markii shacabkii reer minnesota iyagoo isku duuban ay ka hortageen maantadanna xafladee ka dhacday aqalka ugu weyne minnesota ee laga maamulo degmada minnesota ama gobolka minnesota barnaamijkaasoo nagu talagalnay in ay dadka soomaalida taageeri ay ka hadlaan oo ay muujiyaan siday u taageerayaan oo ay weliba ka xun yihiinna kana doodayaan dhibaatooyinka lagu halay jaaliyadda soomaalida
1: maalintaas hadda ama shirkan maanta aad qabateen ee dadka soomaalida taageera ay ka hadlayeen waxaa loo asteeyey maalin gaara oo ay dadku isku imaanayaan maxaa dhaliyey maxaa keenay yani maxaa ka dambeeyey in maalintan la asteeyo
3: waxaa ka dambeeyey raad badan amba dadaal badan oo aan ka aragnay dadka u dhaqaaqa xuquuqul insaanka hay-adaha waaweyn hay-adaha dadka shaqaalaha loo yaqaano unionska hay-ado badan oo runtii ka shaqeynay iyo dadka shacabka runtii ka xun aflagaadada dhibaatada lagu hayo jaaliyadda soomaalida waxyaabaha weli kusii jirana amba ay sabab u aheyd maanta lasoo hor istaagana ah in ay dhibtan ku dhacday soomaalida aynan xagga ku eekan ay laakiis loo bedelo wax soomaalida lagu xuso oo aan rabna inay noqoto bisha juun sanad walbaba bil lagu xuso dadka maraykanka ee jooga ee soomaalida taariikhdoodii iyo weliba mustaqbalkoodii

0: مرة يكون جوجين مركز سيدا دراد ديد برنامج كاس أو أكمل تهاي تلابو إنكي كسو بحي دبات تدلوقا سومالي إن مارك تحقا كو إكاني وحكال أو في عن أو سومالي دو لغو تاغيرو أما سومالي دقان سومالي لغو فهم اللغات دا تاريخ دا كل أي كدالتو مركا وحيابيه أن أرغد ميديه أن سلحين هاد دكدالان أي مركا تاسنا وحيابيه أي مان تلو إما دي أقل كسر غوبل كمينيسوتا تلابوين كاسو حد السعودة iy talaabooyin kale oo islaamida oo ka dhici doona degmooyinka hoose
1: marka laga yimaado bulshooyinka ama dadka Soomaalida taageera waxa jira dad ficilan dhibaato gaartay oo naftooda ku waayay iyagoo ta soo horjeeday ciidamadii IS sida Soomaalida ula dhaqmayeen ka Soomaali ahaan oo bulsho ahaan Soomaalida maxaa ugu talagashay in dadkaas aad ugu abaal gudaan ama aad u muujisaan
0: horta waa sax weeyaan dad badan baa u istaagay garabka in Soomaalida iyo dadka wadanka ku cusub ama immigrants ka ah dadkaasna horta way jireen barnaamij la sameeyay waxaanan kula taljirnaa barnaamijyooyin kale inaan sameyno anagu oo waliba waligu garab istaagan in ay xaqoodii helaan labada qof ee waliba gaar ahaan Minnesota ku geeriyooday Nicolaada Alex iyo Gabadhi Renee marka labadaas oo wali ilaa hadda dadkii dilkoodii gacanta ku lahaa ay hay'adaha nabad sugidda wali ayna ku soo qaadin arrimo ku saabsan dambiyadaas sida daraaddeed hadda waxaan laakiis anaga jaalid ahaan kasii shaqaynaynaa isduubnimadaas iska wada shaqayntaas dadka Soomaalida taageeri oo maantana ka mid ahayd mid yani ay ahayd barnaamijkan u sameynay inuu mid ka mid ahaa dadka Soomaalida taageeri bal also Soomaaliduna inay runtii muujiyaan mahadnaq iyo si gaarana loo istaago arrimahan ku saabsan dadka immigrantska ama dadka qaxootiga wada kelmadda
2: kaasi waxa uu ahaa Jeelani Maxamed Xuseen oo ah madaxa hay'adda u dooda xuquuqda muslimiinta ee Mareykanka qaybta gobolka Minnesota waxa uu warramayay wariyaha BBC da Fardoso Sheikh Abdulrahman wariyaha waxa dhageysanaysan BBC markana Iran dowladda Iran ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay in ay ka jawaabto talaabo kasta oo ka timaada dhanka maamulka Trump kadib markii madaxweyne Trump uu diiday soo jeedintii ugu dambeysay ee wadahadalada nabadda isagoo heshiiska xabad joojinta ku tilmaamay mid aan caga badan ku taagnayn mar warbaahinta la hadlayay isliintii Ismaan Cabdi Xasan ayaa warbixintan ku eegay
3: Mareykanku waxay aaminsan yihiin tan iyo markii uu dagaalka bilowday in ay gaareen heerkii ugu dhowaa ee dib loogu furi lahaa maranbiyoodka Hormuz lagana qaadi lahaa Iran cunaqabateynta saaran waxay doonayeen heshiis is-afgarad ah oo lagu hakiyo colaadaha looguna gogol xaaro wada xaajood ku saabsan mustaqbalka barnaamijka nukleerka Iran balse Tehran fakarkaas mid ka duwan ayay la timid jawaabteeduna waxay ka caraysiisay madaxweyne Donald Trump iyadoo xabad joojintuna ay qarka u saaran tahay inay burburto Trump oo aradiisa si toos ah uga hadlay wuxuu sheegay in uusan xitaa dhameystiran aqrinta qoraalka Iran ay u soo dirtay
4: waa toddobaad la yaab leh waxaan ku tilmaami karaa inuu ahaa kii ugu daciifsanaa kadib markaan aqriyay warqad qashin ah oo ay noo soo direen xitaa ma dhammaysan waqti isagama luminayo aqrinteeda waxaan dhihi lahaa waa tii ugu liidatay oo aan cago ku taagnayn
3: waxaa la sheegay in Iran ay diidan tahay in si weyn loo dhimo howlaheeda nukleerka waxaana la rumaysan yahay in jawaabteeda ay ku jirtay dalab ku saabsan sii deynta balaayiin dollar oo hanti ah oo laga xanibay iyo sidoo kale in loo aqoonsado marinka Hormuz inuu dhulkeeda ka mid yahay ayna u madax bannaan tahay waxay noqotay arrin uusan aqbali karin madaxweyne Donald Trump oo wajahaya cadaadis xoogan oo la xiriira sidii loo dhimi lahaa qiimaha shidaalka Iran oo aan doonayn inay ka tanaasusho awoodda ay ku leedahay halbowlaha dhaqaalaha caalamka isla markaana dareemaysa inay saameyn ku leedahay Mareykanka waxay sheegtay in dalabkan ay gabi ahaanba xaq u leeyihiin waa kan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ismaaciil Baqii oo ka hadlay mowqifka Iran
4: wax kasta oo aan qoraalkeenna ku soo jeedinay waxay ka koobnaayeen dalabyo macquul ah soo jeedinno mas-uuliyad leh iyo talooyin deeqsinimo leh oo aan u adeegayn oo keliya danaha qaranka Iran balse sidoo kale dan u ah xasiloonida iyo amniga guud ee gobolka iyo dunida inteeda kale
3: Madaxweyne Trump ayaa dhammaadkii toddobaadkan telefoon kula hadlay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu kaasoo weli ku adkaysanaya in kaydka uraniumka Iran ee la naaxiyay laga soo qaado ka hor inta aan lagu dhawaaqin in dagaalku dhamaaday dagaalka oo mar kale dib loogu laabto wuxuu keeni karaa in Iran ay weerar ku qaado xulafada Mareykanka ee gobolka sida dalka isu taga Imaaraadka

0: doonaa kooxda Real Madrid sidaan la socono todobaadadii la soo dhaafay hadalhayn ayaa jirtay baraha bulshada oo ku saabsan in dagaal dhexdooda ah uu ka socdo kooxdan Real Madrid sidoo kale waxa lagu dhaganaa Mbappe oo la lahaa een kooxdaha ka togo iyo xayaabo noocaas ah
1: waxa laga filayay laga markin marka Jasmine iyo kulaabashadiisa horyaalka La Liga waay si goonaysi gelin doonta
0: waxa la leeyahay waa ninka kaliya ee hoggaamin kara kooxdaas arimahaasna xalin kara Jose Mourinho waxa lagu yaqaanaa adeeg iyo inuunan macnaha een waxyaabo qaar
1: xulashada ayaa yahay isaga in kala ma tashto inta badan go'aanka gaarka ah
0: wararka kale ee suuqa kale iibsiga ay ciyaartoydana hadii aan si eegno kooxda Manchester United waxa lagu soo warramayaa in ay doonayso ciyaaryahanka qadka dhexe ugu dheela Real Madrid iyo sidoo kale xulka qaranka Uruguay Federico Valverde PSG iyaduna sidoo kale waxa ay doonaysaa inay u dhaqaaqdo ciyaaryahanka weerarka ugu dheela kooxda Argentina Julian Alvarez oo 26 sano jir ah isla Manchester United waxa ay iyaduna diirada saaraysaa in ay la soo wareegto ciyaaryahanka qadka dhexe ugu dheela kooxda Brazil iyo Atalanta Ederson oo 26 sano jir ah iyo sidoo kale ciyaaryahanka qadka ugu dheela kooxda Portugal Matheus Fernandes oo 26 sano jir ah
1: Kowsar Maxamed Cabdullaahi aad ayuu mahadsan tahay oo wararka ciyaaraha soo jeedinaysay akhyaartana dhageysatay intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dunida iyo maanta oo galabta soo saaray Liban Cabdi Warsamaad iyo Maxamed Baashiina aan la socodsiinayo inta ay todobaad subaxnimo ee bari dib hawada uu kulmi doono dhamaantay isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo